0: A whai alo o yaimi lāpisi e ese mai I lāpisi māsani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lāpisi. Aitanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le nofuanga I aveanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together Auckland.
1: O le porakala me o le nganga I fō whaiva male I atawa sa vea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba I le atunu o fiti asiasiane I le upeka ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whingata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
3: Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina oe I launga ngana, fituaso le vayaso.

hiva koi a waiko kanakana ia pe mai tangi whai me pe mehe a te pokotala ia o mai e maa koi a matautolu I he pongpongin. Ata pe whake a e whatokanga ki te motolu koi a koi ngai whatongi a ahoni tau te fito kei pe whanongaki koi a e hala mau inga koi a ke malu a e tau whanau pe whanongaki e hala ke he nau Fungi sea ke heka I e whanau pe kwha maua le ta e te mwhakauri lahi pe ngai whatu tama ki hoko I he ngai aho koe ni pe whoki a whakatokanga koe e le nau tolu nau lava tu ki tahi a ta tu le fito ke maho I ngai tui e ngai mea malu I koe o e alu koe ki tahi te ria ngai whengata a koe o hoko I oseni.